0: kvart över två.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 3.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 8 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2000.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 16:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald.

0: framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
1: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Mm.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 7:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 8 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Hej och välkomna till Gatorotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer att handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron, eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet, får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller Såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 7 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna hör du också bara här i lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup och orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 6 grader. Och en nordvästlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det ett Göteborg av en temperatur på 7 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 7 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det ett voice av en temperatur på 7 plus grader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 8 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Hej Mattias.
3: Hej Johanna.
2: Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och sträckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Särbanan söderut och befinner oss på Hovås golfklubb.
3: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bagar, tror jag det heter, som man med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag. Lite blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovås golfbana.
2: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över 100 år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
3: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet.
2: Okay.
3: Så då är vi tillbaks, ja, men under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige.
2: Mm.
3: Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7:e-8:e hålet, nu vet inte jag exakt var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här, och vill man titta på en karta så finns det ju på golfklubbens hemsida. Där har man hittat stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här på den plats som vi kallar för Hovås i alla fall tusentals år. Och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat 4 hällristningar i Askimsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats. För om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden, så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Askims härad och Västra Hisingens härad. Jag tror att det är Västra, jag inte säger fel. Det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två. Den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk, menar jag. Så jag tror att det är Västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta älv så är det ju Askims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta älv, alltså området söder om Göta älv och små delar av Hisingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Askims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Och en socken, det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda.
2: Mm,
3: att Frölunda är en socken i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Askims socken, vi har Brottskär, vi har Bildal, vi har Skintebo, vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovås är en socken, och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovås har funnits som namn och som socken även tidigare. För bara att man har att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet, utan det troliga är ju att det här har funnits ända sedan medeltiden. Så Hovås är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är Hovås socken i sin tur indelad i antal byar. Hovås klovan, lilla Hovås, stora Hovås och sen en utjord som då utgör Hovås socken.
2: Vet man var namnet Hovås kommer ifrån?
3: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga, det är att det är åsen som häver sig upp, alltså hov från häva. Och det har ju stavats på lite olika sätt genom historien, men hovås är det åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet hovås ska ha kommit.
2: Okej. Jag heter Johanna Ros.
3: Och jag heter Mattias Axelsson.
2: Tack för att du har lyssnat.
3: Tack så mycket.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har upprepat sitt krav på en ambitiös EU-budget för 2028-34. Under en debatt med företrädare för kommissionen och rådet varnade ledamöterna för att nedskärningar skulle försvaga EUs förmåga att reagera på kriser och investera där det behövs mest. Man vill ha en långtidsbudget som är omkring 10% högre än kommissionens förslag för mer resurser till försvar och säkerhet, konkurrenskraft, sammanhållning och jordbruk. Parlamentarikerna vill också införa nya inkomstkällor för budgeten för att sänka EU-ländernas bidrag. Större öppenhet och ansvarsskyldighet krävs också när det gäller hur pengarna används. Rådet förväntas lägga fram sitt utkast till förhandlingsposition imorgon i takt med att samtalen om nästa 7-årsbudget fortsätter. Parlamentet har godkänt EU-stöd på nästan 7 miljoner euro till uppsagda arbetstagare i Belgien, Spanien och Finland. Pengarna kommer att ge omkring 1600 personer utbildning, yrkesvägledning och hjälp med att hitta nya jobb och starta företag. Belgien kommer att få nästan 4 miljoner euro för de som drabbades när en stor stormarknadskedja stängdes. Spanien cirka 3 miljoner euro för personer som sagts upp inom bilindustrin och Finland får 400 000 euro för arbetstagare som sagts upp av fordonstillverkaren Valmet Automotive. Ledamöterna vill ha en starkare och mer balanserad EU-politik gentemot Kina. I en rekommendation som antogs denna vecka vill parlamentet se mer dialog om globala utmaningar, rättvisare handel och bättre skydd för europeiska intressen. Ledamöterna vill att Kina ska öppna sin marknad för EU-företag. De vill samtidigt minska EUs beroende av Kina inom strategiska sektorer som kritiska råvaror, läkemedel och halvledare. De uppmanade också Kina att använda sitt inflytande på Ryssland för att få ett slut på kriget i Ukraina. När det gäller mänskliga rättigheter efterlyste parlamentet fortsatta påtryckningar på Kina på grund av förtryck, tvångsarbetet och behandlingen av människor i Tibet och Xinjiang. Det kräver också ett villkorslöst frigivande av politiska fångar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 9 plusgrader.

0: can change.
1: Klockan är nu 11:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har upprepat sitt krav på en ambitiös EU-budget för 2028-34. Under en debatt med företrädare för kommissionen och rådet varnade ledamöterna för att nedskärningar skulle försvaga EUs förmåga att reagera på kriser och investera där det behövs mest. Man vill ha en långtidsbudget som är omkring 10% högre än kommissionens förslag för mer resurser till försvar och säkerhet, konkurrenskraft, sammanhållning och jordbruk. Parlamentarikerna vill också införa nya inkomstkällor för budgeten för att sänka EU-ländernas bidrag. Större öppenhet och ansvarsskyldighet krävs också när det gäller hur pengarna används. Rådet förväntas lägga fram sitt utkast till förhandlingsposition imorgon, i takt med att samtalen om nästa 7-årsbudget fortsätter. Parlamentet har godkänt EU-stöd på nästan 7 miljoner euro till uppsagda arbetstagare i Belgien, Spanien och Finland. Pengarna kommer att ge omkring 1600 personer utbildning, yrkesvägledning och hjälp med att hitta nya jobb och starta företag. Belgien kommer att få nästan 4 miljoner euro för de som drabbades när en stor stormarknadskedja stängdes. Spanien cirka 3 miljoner euro för personer som sagts upp inom bilindustrin och Finland får 400 000 euro för arbetstagare som sagts upp av fordonstillverkaren Valmet Automotive. Ledamöterna vill ha en starkare och mer balanserad EU-politik gentemot Kina. I en rekommendation som antogs denna vecka vill parlamentet se mer dialog om globala utmaningar, rättvisare handel och bättre skydd för europeiska intressen. Ledamöterna vill att Kina ska öppna sin marknad för EU-företag. De vill samtidigt minska EUs beroende av Kina inom strategiska sektorer som kritiska råvaror, läkemedel och halvledare. De uppmanade också Kina att använda sitt inflytande på Ryssland för att få ett slut på kriget i Ukraina. När det gäller mänskliga rättigheter efterlyste parlamentet fortsatta påtryckningar på Kina på grund av förtryck, tvångsarbetet och behandlingen av människor i Tibet och Xinjiang. Det kräver också ett villkorslöst frigivande av politiska fångar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Förslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har upprepat sitt krav på en ambitiös EU-budget för 2028-34. Under en debatt med företrädare för kommissionen och rådet varnade ledamöterna för att nedskärningar skulle försvaga EUs förmåga att reagera på kriser och investera där det behövs mest. Man vill ha en långtidsbudget som är omkring 10% högre än kommissionens förslag för mer resurser till försvar och säkerhet, konkurrenskraft, sammanhållning och jordbruk. Parlamentarikerna vill också införa nya inkomstkällor för budgeten för att sänka EU-ländernas bidrag. Större öppenhet och ansvarsskyldighet krävs också när det gäller hur pengarna används. Rådet förväntas lägga fram sitt utkast till förhandlingsposition imorgon i takt med att samtalen om nästa 7-årsbudget fortsätter. Parlamentet har godkänt EU-stöd på nästan 7 miljoner euro till uppsagda arbetstagare i Belgien, Spanien och Finland. Pengarna kommer att ge omkring 1600 personer utbildning, yrkesvägledning och hjälp med att hitta nya jobb och starta företag. Belgien kommer att få nästan 4 miljoner euro för de som drabbades när en stor stormarknadskedja stängdes. Spanien cirka 3 miljoner euro för personer som sagts upp inom bilindustrin och Finland får 400 000 euro för arbetstagare som sagts upp av fordonstillverkaren Valmet Automotive. Ledamöterna vill ha en starkare och mer balanserad EU-politik gentemot Kina. I en rekommendation som antogs denna vecka vill parlamentet se mer dialog om globala utmaningar, rättvisare handel och bättre skydd för europeiska intressen. Ledamöterna vill att Kina ska öppna sin marknad för EU-företag. De vill samtidigt minska EUs beroende av Kina inom strategiska sektorer som kritiska råvaror, läkemedel och halvledare. De uppmanade också Kina att använda sitt inflytande på Ryssland för att få ett slut på kriget i Ukraina. När det gäller mänskliga rättigheter efterlyste parlamentet fortsatta påtryckningar på Kina på grund av förtryck, tvångsarbetet och behandlingen av människor i Tibet och Xinjiang. Det kräver också ett villkorslöst frigivande av politiska fångar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu kvart i ett.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 1.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har upprepat sitt krav på en ambitiös EU-budget för 2028-34. Under en debatt med företrädare för kommissionen och rådet varnade ledamöterna för att nedskärningar skulle försvaga EUs förmåga att reagera på kriser och investera där det behövs mest. Man vill ha en långtidsbudget som är omkring 10% högre än kommissionens förslag för mer resurser till försvar och säkerhet, konkurrenskraft, sammanhållning och jordbruk. Parlamentarikerna vill också införa nya inkomstkällor för budgeten för att sänka EU-ländernas bidrag. Större öppenhet och ansvarsskyldighet krävs också när det gäller hur pengarna används. Rådet förväntas lägga fram sitt utkast till förhandlingsposition imorgon i takt med att samtalen om nästa 7-årsbudget fortsätter. Parlamentet har godkänt EU-stöd på nästan 7 miljoner euro till uppsagda arbetstagare i Belgien, Spanien och Finland. Pengarna kommer att ge omkring 1600 personer utbildning, yrkesvägledning och hjälp med att hitta nya jobb och starta företag. Belgien kommer att få nästan 4 miljoner euro för de som drabbades när en stor stormarknadskedja stängdes. Spanien cirka 3 miljoner euro för personer som sagts upp inom bilindustrin och Finland får 400 000 euro för arbetstagare som sagts upp av fordonstillverkaren Valmet Automotive. Ledamöterna vill ha en starkare och mer balanserad EU-politik gentemot Kina. I en rekommendation som antogs denna vecka vill parlamentet se mer dialog om globala utmaningar, rättvisare handel och bättre skydd för europeiska intressen. Ledamöterna vill att Kina ska öppna sin marknad för EU-företag. De vill samtidigt minska EUs beroende av Kina inom strategiska sektorer som kritiska råvaror, läkemedel och halvledare. De uppmanade också Kina att använda sitt inflytande på Ryssland för att få ett slut på kriget i Ukraina. När det gäller mänskliga rättigheter efterlyste parlamentet fortsatta påtryckningar på Kina på grund av förtryck, tvångsarbetet och behandlingen av människor i Tibet och Xinjiang. Det kräver också ett villkorslöst frigivande av politiska fångar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell här in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup och orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Parlamentet har upprepat sitt krav på en ambitiös EU-budget för 2028-34. Under en debatt med företrädare för kommissionen och rådet varnade ledamöterna för att nedskärningar skulle försvaga EUs förmåga att reagera på kriser och investera där det behövs mest. Man vill ha en långtidsbudget som är omkring 10% högre än kommissionens förslag för mer resurser till försvar och säkerhet, konkurrenskraft, sammanhållning och jordbruk. Parlamentarikerna vill också införa nya inkomstkällor för budgeten för att sänka EU-ländernas bidrag. Större öppenhet och ansvarsskyldighet krävs också när det gäller hur pengarna används. Rådet förväntas lägga fram sitt utkast till förhandlingsposition imorgon i takt med att samtalen om nästa 7-årsbudget fortsätter. Parlamentet har godkänt EU-stöd på nästan 7 miljoner euro till uppsagda arbetstagare i Belgien, Spanien och Finland. Pengarna kommer att ge omkring 1600 personer utbildning, yrkesvägledning och hjälp med att hitta nya jobb och starta företag. Belgien kommer att få nästan 4 miljoner euro för de som drabbades när en stor stormarknadskedja stängdes. Spanien cirka 3 miljoner euro för personer som sagts upp inom bilindustrin och Finland får 400 000 euro för arbetstagare som sagts upp av fordonstillverkaren Valmet Automotive. Ledamöterna vill ha en starkare och mer balanserad EU-politik gentemot Kina. I en rekommendation som antogs denna vecka vill parlamentet se mer dialog om globala utmaningar, rättvisare handel och bättre skydd för europeiska intressen. Ledamöterna vill att Kina ska öppna sin marknad för EU-företag. De vill samtidigt minska EUs beroende av Kina inom strategiska sektorer som kritiska råvaror, läkemedel och halvledare. De uppmanade också Kina att använda sitt inflytande på Ryssland för att få ett slut på kriget i Ukraina. När det gäller mänskliga rättigheter efterlyste parlamentet fortsatta påtryckningar på Kina på grund av förtryck, tvångsarbetet och behandlingen av människor i Tibet och Xinjiang. Det kräver också ett villkorslöst frigivande av politiska fångar. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, fredag. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en västlig vind på 2 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus.

0: for once.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plus grader. Klockan är nu 4:15.
0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
4: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter, så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
3: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
4: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju 3 stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
3: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
4: den var lite för enkel. Men givetvis
3: nästan så... som ett Göteborgsskämt.
4: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där Hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä, och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna, och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla Drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget, men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram, och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
3: Tack för att ni lyssnade denna gången.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader. Klockan är nu 4:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
2: Klockan är nu 16:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Över 500 personer omhändertagna under protesterna i Frankrike. Flera drabbade vid skjutning i Texas. Iran och USA uppges ha nått en överenskommelse. Personal lämnade Kastrup, orsakade stora problem. Sverige. Villa i Malmö beskjuten. Kvinna knivskadad efter bråk. Beslutet om den planerade vindkraftsparken dröjer. Äldre kvinna avslöjade misstänkt bedragare.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 9 grader. Och en sydostlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 10 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 10 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Tonight, the ordinary world disappears. Two nights, one sound, one arena. Every Friday and Saturday, from 10 at night.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
3: Signal found! Good! Who's listening? Everybody.